0: nói. Không có tôi cái này bao nhiêu đấy là cái chuyện này nói cái nào vậy đi mình muốn cái xe sao muốn cái tàu ngang như là cái nào vậy thì ở những cái giờ đang tôi lấy sản này.
1: Doon na trumba, sana tapo lahat. Si nanay